Benno FM 106.0 Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport Benno FM 106.0